mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

0: Funny Fellows z nejnovějšího alba My Blue Heaven. Tam je vlastně zajímavé to, jak se z kapely, která hraje tedy hudbu 20., 30., případně 40. let, jak se ta kapela vlastně dostává znovu do 20. let, ale už jiného století.
1: Ano, ano.
0: Že ona už je to hudba, některé skladby už jsou století.
1: Ano, přesně. Dokonce na tomto CDčku jsme aj tak speciálně vyberali, že jsou to skladby, které se vyjažují k roku 25-26. Že kedy vznikly a ako sa, aj sme potom študovali niektoré aranže, ktoré boli urobené inými zo skupeniami po celom svete, dneska sa k tomu dá pomerne ľahko dostať, že akým spôsobom spracovávali túto tematiku, lebo my to robíme tým spôsobom, že vezmeme základných 8 alebo 16 taktov melódie, ktorá je daná, a to všetko ostatné si vymýšľame sami a častokrát priamo na pódiu, a niektoré tie improvizácie sú potom možno fixované. Niektoré tie špeciály, ktoré sú tam, časti sú dohodnuté, ale to ostatné, čo sa týka solových partov, to vzniká vždy na koncerte pred divákom. To si akože vždycky tak ctíme, lebo to takto robili aj tí hudobníci v tých 20. rokoch. Navyše oni mnohí nepoznali ani noty, tak Armstrong sa učil noty, keď mal nejakých 25 rokov. A čiže to naozaj bolo postavené na takom tom entuziasme a improvizácii.
0: Jak se proměnilo právě získávání, hledání toho repertoáru, jeho zpracování v průběhu existence vaší kapely? Protože já vaše nejstarší album, které mám, to ještě z konce 90. let, takže už to pár let.
1: Ano, my jsme zjistili, že například aj Elvis Presley zpíval svoju najslávnější skladbu Love Me Tender, a tak jsme pátrali, jsme zjistili, že to je stará oldtimeovka, ktorú sa volala Aura Lee, a oni sa tam samozrejme dali iné slová trošku, a tým bádateľským spôsobom sme zase potom takto prišli k tomu, že každý región alebo v každý štát, kde mal nejaký, možno nejakú základnú, ten jazz, kde sa hrával, tak mal tieto odlišnosti spracované, či už textov a niekedy aj v melódiách, ale boli to tie isté nápevy, tie isté skladby, len s tým, že sa možno prenášali vtedy nie notami alebo nahrávkami, ale tými hudobníkmi, tak každý to nejako si prikrášil, urobil na svoj spôsob, a tým sa tá vec menila. A tým pádom aj my takto hľadáme tie skladby, ktoré sú takto, nechcem povedať, že pokrútené, ale proste pomenené. A to nás na tom baví, že nájsť v nej niečo osobité. A častokrát je tá osobitosť v tom, že sa tam fráza tej melódie skončí inak. Hej. Alebo sú aj harmonické postupy, že tá harmonia sa zmení, a častokrát tie originálne, tie staré, ktoré sú byť jednoduché v tom harmonickom zložení, bývajú krásne. Bývajú v tej jednoduchosti naozaj najčistejšie.
0: Ale mě právě zajímalo i to, jestli jste se vy sami nějak změnili za dobu existence kapely.
1: Ano, tam aj to nástrojové obsadení se změnilo, ale zostal ten akordeon, který pre nás představuje, ono to vzniklo to tak, že já jsem mal představu, že tak, jako přišli do Spojených štátov různí emigranti, a priniesli si so sebou šaty, tak si priniesli aj hudobnú kultúru. Hej? A to znamená, že aj ten Francúz si mohol priniesť ten akordeón, ten Nemec si priniesol husle, ten, ja neviem, Ír si priniesol gitaru, alebo gajdy, alebo klarinet, alebo ten Nemec, hej, nemecký klarinet. Ale tak sa potom stretli v nejakej tej dedine a tam spolu hrali a museli vytvoriť tento štýl. A tak z nás to potom pomaličky zatiahlo do toho mestského ponímania, z toho vidieckého, z toho hillbillies, do tej už tvoriacej sa takej tej jazzovej, hot jazzovej skupiny, alebo teda bubliny, ktorá bola taká, podľa mňa, taká progresívnejšia v tom zmysle, že dokázala viac prijímať všetky tie novotvary a nové veci, aj nové teda hudobné nástroje, a preto tam potom sme vymenili tubu za sousafón, čo je teda ťažší, väčší nástroj, má širší tón, a lebo tá tuba bola predsa len taká konkrétnejšia a zistili sme, že vlastne to veľmi sa dobre pojí s tými bicími, ktoré sú tam a ktoré ten Milan Ruček hrá naozaj vynikajúco takým tým New Orleanským štýlom. To sú, bolo to vidieť počuť aj v tej prvej skladbe, kde sa objavujú tie rytmy, ktoré sú také charakteristické pre ten New Orleans. No a tak sme sa vlastne sme sa precestovali z tej severnej Virginie do toho New Orleansu, do Louisiany a tam nás to začalo veľmi baviť. Takto.
0: Tak, když už zmiňujeme niektoré nástroje, vy sám, Romane, hrajete na...
1: Ja tam hrám kornet, kornet, altofón a husle občas, ale a teda potom ešte spievame s Michalom Valom, ale tie husle už je tam tak menej, lebo chce to veľa cvičiť a keď sa chce človek venovať poriadne nejakému nástroju, tak musí venovať ten čas len tam. A tým, že moji kolegovia sú študovaní, vynikajúci hudobníci, ja si nemôžem dovoliť zaostávať, čiže musím sa venovať tej trumpete, tomu jednému nástroju, aby som sa im ako tak vyrovnal a aby tá kapela nebola nejakým spôsobom determinovaná, alebo nejako možno, že keď hrá trumpeta, tak to musíme pretrpeť, ale práve naopak, aby to bolo vyrovnané.
0: Tak já bych teď navzdory důležitosti nástrojů pustil některou zpívanou píseň, třeba některou z těch opravdu známých Yes, Sir, That's My Baby.
1: Ano, to může být, toto je rozhlasová pesnička, lebo ona se nachází vlastně jako znělka tej známej rozhlasovej relácie Pozor zákruta. A vím, že s ňou boli trošku problémy a tam bol taký zvláštny príbeh v tom, že keď redaktori museli zdôvodňovať, prečo dali americkú skladbu do socialistického rádia, tak viem, že bola taká hláška, že áno, to je americká skladba, ale to je skladba amerického utláčaného ľudu. Tak to potom môže byť.
0: Tak něco podobného, jako proč procházeli třeba spirituály na folkových festivalech.
1: Přesně, ano, přesně.
0: Takže pojďme na ní.

0: Album, které si zatím představujeme, My Blue Heaven, natočila skupina Funny Fellows na konci roku 2024. Ale já tady mám tedy CDčko, které vzniklo v roce 2020, které se jmenuje Kto sa nehrá s kolavon, mm-hmm. a které je, jak už jsem naznačil, věnované hlavně dětem. Tak o co jde?
1: Je to zhudobněná básnická sbírka Tomáša Janovica, Kto sa nehrá s kolavon, kterou napísal v roku 1985, myslím, alebo 84. Tomáš Janovic je taký vynikajúci slovenský spisovateľ, glosátor a človek, ktorý písal aj hudobné texty. Napríklad tá známa vianočná skladba, ktorú spieval Miško Dočolomanský, Zima na saniach, tak to je jeho autor, Tomáš Janovic. Bol to taký priateľ a súputník Milana Lasicu. A my sme ako deti na tom vyrastali, pretože jeho poézia je vtipná, je taká nie príliš dlhá. Jemu stačilo tri slova a dokázal vyjadriť vtipne a popísať nejakú situáciu, udalosť. A toto je zbierka básní o škole, ktoré evokujú rôzne hodiny, napríklad hodiny ako predmety. Hodina žalovania, hodina zábavy, hodina šikovných rúk, hodina návštev galérie, veľká prestávka tam je dokonca. A my sme to natočili počas korony kvôli tomu, že teda sa nemohlo koncertovať. A opäť s Čongorom Kašejom a

0: by som povedal, aj vtipné, ale zároveň je to veľmi inteligentný humor.
1: Tak co si pustíme? Tu hodinu žalovania třeba?
0: No môžeme skúsiť to, spieva Jurko Kemka, ktorý teraz má predstavenie s pánom Rodenom v Čechách a na Slovensku, také spoločné. A je to výborný herec a aj spevák, a tak zaspieval to, myslím si, že veľmi, veľmi fajn.
2: Žalobaba žaluje, pod nosom si maluje, žalobaba nežaluj, pod nosom si nemaluj.

0: mohli, tak ona to dokáže hneď spracovať. Aj s nami na Brnenských Vánocích koncertovala. Hádej, tento rok sa to podarí, uvidíme. A je to pre nás taká nová výzva teraz, lebo videl nás koncertovať Maroš Kramár a prišiel za nami a povedal, že my si nemôžeme niečo spolu zaspievať. A ja som si z neho robil žarty, že a ty vieš spievať? A on že jasne, že neviem spievať. A kde si sa to učil? No, že v Brne. A on tak potom, tak to skúsme s tebou. A robili sme s ním žarty a potom sme zistili, že vlastne on má veľmi rád piesne Voskovca Vericha a budúci rok je 100 rokov od založenia Osvobozeného divadla. Tak dal nám zoznam, že čo chce spievať a on si vybral najťažšie skladby. Pre seba najťažšie, má tam strašne veľa textu. Kada blázen a tragédie Vodníkova. Všetky tieto veci, kde sú napísané naozaj, bohužiaľ, stále aktuálne veci, ktoré Voskovec s Verichom písali a berie to veľmi poctivo. Dobre sa v tom cíti a ja sa teším na ten budúci rok, kedy budeme tých koncertov mať viac, pretože on sa do toho tak pustil, ten Maroš, že my sme až boli prekvapení, že fíha. A je to super, lebo každý tak, keď chce ísť s nami, tak jednu, dve skladby a on doniesol 5. Tak dobre, poďme na to. Tak sa veľmi na to teším, lebo on, tam je taká vec, ktorá mňa na tom veľmi zaujíma, že nie sú to iba odspievané tóny a pesničky, ale ten výraz herecký je tam veľmi dôležitý a tým pádom aj divák má oveľa väčší zážitok z toho, keď on pri tej interpretácii tej piesne aj hrá. Sa to trošku blíži k tomu šanzónu. Samozrejme vieme, že toto bola úžasná parketa pani Hany Hegerovej a práve každá tá piesň bola vlastne príbehom. A takéto malé príbehy za sebou, keď sú a toto herci dokážu, tí výbor ako napríklad Maroš a to je zážitok naozaj, že dokáže všetky pointy aj všetky tie myšlienky povedať tak, aby si ich divák zapamätal.
1: Tak to je vlastně takový příslib na někdy příště, takže zatím tedy nahrávku
0: není, to ještě není.
1: Nemáme k dispozici, ale...
0: Mali jsme živé koncerty v Luhačovicích a v Spiskej Novej Vsi jsme hrali a v Banskej Bystrici a teraz to tak chceme upratať a aby sme si povedali, ako to vlastne pôjde, lebo my si ho tam samozrejme medzi tým aj trošku doberáme, pretože kvôli veku a kvôli tomu, že je stále taký mladý a energický a hovorí, že má vymenené kolena, takže si môže vrznúť, keď ich sa mu zachce a tak je to také veselé a veľmi, veľmi taký láskavý humor.
1: Tak já se budu těšit i na nějaké příští třeba album Funny Fellow.
0: Musíme to vymyslet.
1: S tímto repertoárem. Když my jsme se tady dotkli té zhudebněné poezie, já si dovolím jednu takovou osobní otázku. My jsme se bavili tady o poezii Tomáše Janovice. Co třeba jiná poezie? Takový třeba bývalý ministr Válek?
0: No, to je pre mě trošku kontroverzná postava, lebo...
1: Asi víte, na co narážím, že?
0: Áno. Je to také, no ja mám toto vysporiadané v sebe a poviem si tak, že áno, remeselne ako básnik je to samozrejme, ale musíme ľudí brať komplexne a musíme zvažovať, že aj ako žili, aké boli postoje, aj samozrejme okolnosti, ktorých to bolo a ako sa to zachoval, lebo potom si môžeme dať veľa príkladov básnikov, ktorí boli možno rovnako remeselne dobrý a boli aj rovní a boli to aj poctiví a slušní ľudia a to je aj napriek tomu, že mali potom samozrejme ten život ťažší a ten údel bol, ale nepodvolili sa, no tak to je pre mňa také veľmi, veľmi podstatné v tom celom.
1: Tak, samozřejmě ta otázka se nijak netýkala toho, o čem se dnes tady bavíme, týkala se jedné epizodní role v jednom seriálu, mimo jiné, ale vrátíme se tedy k Funny Fellows, na závěr znovu tedy z alba My Blue Heaven. Já předtím poděkuju, Roman Feder byl mým hostem, já jsem rád, že jsme se tady po letech mohli potkat a doufám, že ta pauza do příštího setkání bude mnohem kratší.
0: Ja ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Proglas a ďakujem za možnosť, že sme vám mohli takto porozprávať o našej hudbe a o našej práci. Ďakujem.
1: Lúči sa také Milan Tesář, o zvuk sa staral Šimon Vítek, tady sú Funny Fellows z alba My Blue Heaven.

deň a možno bude krásne, aj stará hruška znova zarodí. Farár dočíta úryvok básne, ako sme žili a čo sme to za ľudí. Nič nie je večné a čas rýchlo letí, vinobrat múdro o láske spieva. Mladosť je pre

Jeden rozvod stačí a správnych mužov niet. Ona má. Dnes nekrútime filmy, tak povedz, kto ťa odprevadí. Aspoň na onen svet.